melo lo ye ka wo okunrin ma change phone girlfriend odun melo lo ye ka ma change phone yawo ile wa pe en ko awon kan oni le ku nitori won duro gege bi alabo si eda 0 0 55 11 55 51 11 10

0: lo ye ka ma change phone yawo ile wa odun melo melo lo ye ka ma change phone girlfriend wa
1: mi en
0: bo phone owo yan many years ni bayi
1: you happy
0: shoko yin ti ra phone fun yin ri
1: enemy spec ka ma sa oka asati
0: hello
2: e ma ku eto
0: ko ye ko ri be o e ma npe alaji olopa ile ko ye ko ri be o ko ye
2: ko wa
0: ah injury te da si lara o ma to ose meta ki be to yoju sori re
2: ah je mo so mo no ma koja ye
0: eh ko da
2: o ko do so ti baba olopa le mo so kun wa ma
0: fo le olopa elerun pe wa after program mi o le so nti won so
2: ah o so mo no ma fo lenu
0: o lo dagbo sa senu senu ko da o
2: tele benu go balance tele
0: ko da o ko da iwa te wi yen o da o
2: enu go balance tele
0: phone owo yin odun mele lo ti ko bayi
2: ah
0: e ma paro
2: o ti ko osu mesan o
0: phone yin ti pe osu mesan
2: eh osu mesan
0: share phone fun ya o yin
2: ah mo ra fun ri o gba kan mi o gboro paro igba kan ni o
0: igba kan
2: igba mi o je Nigeria wo wa bayi
0: Edo, on a gbe phone.
2: Edo,
0: Edurosa.
2: Edurosa.
0: Mo ton ba mu phone tutun wale. Ojo ton ra phone owo won yi. Kina so fun yin.
2: Ah. Ma dale.

0: ọlọ́run ni bàbá ọmọ tó lè gbọmọ òun lọ lọ́wọ́ gbogbo àdìgún tí ń yọmọ ẹ̀ nínú ọ̀fìn bẹ́ẹ̀ ṣe ìṣòro aláfiṣe ni tàbí alákòóràn tàbí aláǹkó tó jẹ́ ti generation èyí tó wọ́n fa ìrìnà àìrílò àìríṣẹ́ àìríṣẹ́ àtàwọn àìsàn kéékèèké wẹ́wẹ̀wẹ́ tàbí ìṣòro ọ̀rọ̀ bọ̀ tó ń ṣe ọ̀nà north tàbí èyí tó fẹ́ di permanent secretary tó fẹ́ máa gba sálárì lọ́wọ́ yín for life disagree mi o faramo mi to ma nwaye ni ojojo to se jegele last bus stop adoro the right hand of god miracle ministry prophet dr alfred chichua wish jesu fun ara e lu awa fadura jagun to ti mo mi emi jeun emi wojo emi won ti gbaradi lati wa shina adura bole woro wara ke wa disagree pelu awon kan tin bo me ja fira physically medically mentally financially and spiritually owuro ojo to se yi tun ni o god bless you as you go
1: God bless you as you come. Answer nipa isegun lori alagbase okoko. Se o ti wa clear sin yin bayi pe se la gbe se fun that the lila lori Samsoni. O eni kokan lo ma fun ni 1001. Iyen ni English money ti ma pe fun yin. Times 5 o je 5005. Nigba ta nso yi billion ni o. Obirin si mura 30 years lo lo pelu e. Ko to fu pa ko to pari ise. Oga nigba to ri pe o upgraded opolopo omo ologun won do dede ode lo mu e ti se fi daru ah o won wole tele oga ode won o le je ohun lo ti mu e ti gbogbo aisan fi wole o ri awufu bawo lo se ri HIV bawo lo se ri hepatitis B bawo lo se ri tuberculosis gbogbo eje laye to ba dapo mo eje eyan ni o ko lara aisan eje yen sa mi o ni le soro much ki ma ba fun awon to ngbogun ti e lara ki ma ba fun ote e lara ko ma ba fategun se lorun poko ma le debe ma kon so die die a wa pade ni ola ni jegele last bus stop lona adu road lati fori esu gba ko gba o lati fo ori esu mole oga je nso ile ifun e awon eyan rin won lo won mo pe teyan ba jalagbara o le ni self defense o le ni offensive and o le ni offensive weapon and defensive weapon sugbon fun idi eyi won wa wo eni to le sumo eni to le mu won adode si oga gbo mi sir mo ti ri awon agbofiro ri sir won fe mu alagbara won ran lara obirin agbofiro o ma lo fe alagbara yi eyin na ka egbo itan yen sa ni Nigeria tawa yi na ni o fe o bimo fun ohun lo papa mu eni ti gbogbo aye le ti won ri mu won de obirin si eni kan gbo mi sir won ti try offer lara e ko wole won ti gbe won ti won bo je wa loju ala ko se nkan kan won rin e mole lai moye gba o dide laaro ojo keji sugbon ohun to wa fe lo lo lua ni ka lo gbadura le lori lola yi o ohun tó wọn fẹ́ lò tó wọn rí pé ó máa jẹ́ the only way fún wọn ni pé láti dẹ ọdẹ láti fi ẹnìkan dọdẹ díẹ kí ni ẹ̀bùn tó wọn fẹ́ gbé fún ẹ tó wọn fẹ́ gbé fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ọdẹ ọ̀gá gbọ́ mi sà iná kú yádànù ọ̀gá gbọ́ singlet tó ń wọ̀ wọ́n lè fi dọdẹ díẹ torí òun ló súnmọ́ ẹ jù ooru tó bá ti jáde lára ẹ á máa wọnú singlet ọ̀gá gbọ́ mi sà ago ọwọ́ èèyàn sà wọ́n lè fi rọ́pò ògo ago àtògo ọ̀gá bó ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ yẹn wọ́n bá ti wọ́n lè parí iṣẹ́ sí wọ́n fi dọdẹ dèyàn mẹ́lòó mo fẹ́ kà wọ́n fi ẹ̀bùn dọdẹ dé àǹtí kan mo gbàdúrà fún wọn nígbà yẹn àǹtí mo lè ṣe wedding ta ló gbé flask rẹ́ẹ̀dì fún yín orí rédíò yìí náà mo ti sọ ń gbà yẹn ta ló gbé flask rẹ́ẹ̀dì fún yín ó dárúkọ ẹni yẹn èyí tí mi ò ní lè dárúkọ mo wá ní no problem ẹni ẹ̀ẹ́dẹ̀ lóyún láti 9 years ó ní bẹ́ẹ̀ ni gbé flask rẹ́ẹ̀dì yẹn wá ó ya fọmọ́lẹ̀ nínú ilé bó ṣe fọmọ́lẹ̀ ó ní ìyá tó gbé fóun dẹ̀ wá lọ́jọ́ kejì ó lóun fẹ́ gba flask 9 years ago torí iṣẹ́ ti dáhùn lára ẹ̀ torí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ sí ó dá sí rough ẹni yẹn náà ara mi fún ni rárá ó ní flask ti fọ́ lóògùn wá rí ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fa ṣùgbọ́n ẹni yẹn ò gbẹ́ tó fi jákùn bí ó ṣe yẹ kó rí nìyẹn ìgbà tí èèyàn ò bá ti pàdé wòlíì nǹkan máa le tí ó bá di ọ̀la a máa ṣiṣẹ́ díẹ̀ ọ̀gá gbọ́ mi sà máa sọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ fún yín wà á mọ̀ pé ẹyàn tí èèyàn fẹ́ sílé gan wọ́n fi ń dọdẹ dèyàn ọ̀gá iṣẹ́ tó ń ṣe wọ́n lè fi sẹ́ẹ̀tì trap fún ẹ oh my God ẹni tó ń gẹrun fún ẹ wọ́n lè lo fún ẹ ọ̀gá ẹni tó ń fọṣọ ẹ alágbàfọ̀ ẹ wọ́n máa lè lo ó kó aṣọ lọ́dọ̀ dry cleaner ó wá kan tì wọ́n ní kò pé wọ́n lò ó kó wá pé torí aṣọ tó kó lọ pọ̀ ẹnìyẹn ń gbọ́ mi o mo ń sọ ohun tó ń ṣẹlẹ̀ rí fáwọn kan tó ń gbọ́ rédíò yìí lọ́wọ́ ni o ọ̀gá gbọ́ mi sà àtìgbà tó ti gbaṣọ yẹn òun ni ò ti mọra mọ́ àtìgbà tí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé ẹ̀ mo lọlé wọ́n fi ọmọ kan ali kaporia ẹnìkan wọ́n gbé ọmọ wa láti ilé àbúrò ọkọ ẹ̀ wọ́n wá ní kó máa gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ o wọ́n fi dọdẹ àgbà tó rí wúmọ̀ yẹn mú ó ti kú báyìí o mo fún ní mẹ́sẹ̀jì tí ẹ di ta ló ń jẹ́ lágbẹ́já tó ń gbé wá láti lu báyìí báyìí ó ní àbúrò ọkọ ni ni o lo ma like e o e jo nsu papo oko e ma de weekend weekend toko ba tu de atu lo si yara visitor room sugbo to n ba ti wa around oh my god toko ba si around iwa taburo ko tori pe e jo biro biri e jojo ma sin e nko re mo lo fe oran si eni ko gboran o after short time o ma mu bale oga igba to mu bale ton a wa ese lo a wa nowo si aburo kan e ese wa nje ron ti ti se onu oran wa ni nigba ton ti try try won ti go ma fe bo da wa sugbon ko gbo oga ta lo do de die wo igba ti wo ati ya ko e ba ti nja won le do de die oh my god o ma ndu mi o oga gbo mi sa gbogbo eni te eyan ba wi fun to ba gbo a je pe eni yen o fe gbo ni oga eni mi a de gbo o a wo efu e danu bo eni to ro pe ore yi se ko nse trap no fi de die se ko le gba bodde mo e bibeli gan so pe ara le olukuluku ohun lo te emi ma wo kankan Martin ko ba sele pass mi mo ma ko suspect awon to wa around mi kin to suspect ara ita tori oku eni to jina si yan kin duyan eni to sumo to ba le oku mo yan ohun lo ma nduyan ji oga gbo sa eni ko wa to ngbo mi won do de die mo gbadura ko ko ni mu e o kin lo oluwa ni ka se lola oluwa lomo mi kin gbadura fo won eniyan ka de gbadura so mi fun won kon de lo mi yen sa ki yanu de bere laye won Oluwa lomo mi Oluwa ni lola yen se perfection water omi wa yen Oluwa ni kin lo fun won eyan bo tori ode aye oni mu e o ati wonu osu baba baba loruko ibaruje oni basile wa ode ton de die awon fun won lo ma ko si mo ti ri mi lo mo fe so e je nko dake si bi kin soro fun yin kin de fun yin in the description bo ni program ti mo wa yi lola jegele last bus stop lona do road jegele last bus stop lona do road ibole ti e ti le wo moto go be se ngbo mi oga gbo mi o le wo nu democracy park ni democracy park oluwa n fun mi loro fe lati ma ran won yan lowo labe ori ofe ati anu ma de continue sugbon yan to ba joko e se ti yan ba ri ni yan sise lori oro e o le wo ni democracy park ko so pe o lo si jegele last bus stop oga gbo mi sa awon to ba wa wa si ma je ki ma so gbogbo ele lori afefe iwo na gbe gbese iya o tu je mo loruko baba loruko omo loruko emi mimo wo mo to ni democracy park so pe o lo si jegele last bus stop ona do route o ko wo ni ijomu junction oba nla ni oja won ma ngbe ninu taisi wa le o lo si jegele last bus stop sas de le jegele last bus stop so pe right hand wo le awuse ko bere lowo omo kekere amo bojo garage gan lo ti bere won amo e debe bo won keke maruwa en so fun ko do awuse lo nlo won direct e sebe oga gbo mi sa number mi re o le ma pe mi nsin ki ma gbe tori gbogbo igba ni ma nwa nu prayer tori mo ma nfe mi sona fun won to nbo lola oga to ba pe mi ti mi ba gbe ohun ti ma fe ko se re o omi tu wa fi we la aro la to to ma bo ni idaji yen wa wo mo mi yen die ma je ko gbona ju wa de kasa 113 si she down wa wo mo e die wa kasa 113 so mi yen o lo ma fi we ko to ma bo la aro la je ka wa wo bi to ta e fe fojupa mo si je ka wo bi to gun aye e fe fara pa mo si boyo rohun ni to asiri e ni igba to je pe en to da oju ti o le se lai riran ohun ti ma so fun yin re on 24 osu ta wa yi oluwa lomo mi ka gbadura si osun tori akanu bibeli oni na di 24 osu kesan awon kan sise ko mu ere sugbon nigba ti won gbadura si eso a ka jade nu bibeli a de fi sise ni ojo thursday on 24 sugbon ni ola yi sam 113 lo ma kaso mi ti wa fi we wa la aro la oga to ba ti wo mu mi yen die wa wa fi we to ba dola a ma yanju e a ma gbadura de bi pe ote egun a mo ko orogo number wo le awose re o awose jesu number mi direct 08066717 4 08066717 4 08066717 4 wuli afreshi tu loruko mi a ma pade layo ati alafia eyin ni ma ma ba e ni rogun ibanuje ibanuje o de ni ba mi ati e o shalom
0: se oluwa ba nsangira bi ara o ku kribi oju tori ni